0: Šu. Encarnar. Poki. Yani kamili kwa sababu.
1: Labda mrani. Lengai kitwa elita
2: kanunga kweleke lengarwa
3: ye ye sangasa ai loruwe na jiruli
1: oyala ye oya
3: ndarese